0: Если только мыслишь о том самом цене, а что
1: Будем спать з тим спокойно, не знаш мені у вісні. Подсоч певній притомні, гдибим пузній споткав тебе з ним. Не вісні, цо мені повім чи. Чекам в самоході, прийдь до мені, не мов ніц.